Барысы көздіккен имек чебе эрлер коллектив жарышында шинжаңдық чебері Ма Чжиюн, Джао Юйде, Фирдаус Абдухахар өзара шайкешіп бір ниеттек үш шығарды. Иретке тұрғызу жарышындалар салмақтулық менен ролын көрсетіп, қатар тәртібін тұруқты улаштырды. Чығарып салу жарышында қиыншылыққа қарабай алға ілгерілеп күштігі атандаштарын жеңді. Чечучу жарыш майданы аябай қатаң болды. Номер айырмасы чоң болмады. Бұл үш жас шебер жарыш майданының басымына шыдаштық беріп, ар жолы шашпай тартып, нишанға салмақты дал орнында тигізді. Алар тұрықты керемет әрекетіменен имек жебе атуда ерлер коллектив чемпиондығын. Шинжаң өкілдер командасы үшін алғашқы коллектив алтын медалды қолға келтірді. Имекчебе аралаш коллектив жарыш майданында окшош эле жеңиш кабары келди. Лео Жиали менен Ма Чжиюн көмөктөшүп күрөш кылды. Экөө тактика жагынан бири-бирине шайкешип, шашпай салмактуу болду. Катаң атаандашууда ыргагын туруктуулаштырып, имек жебе аралашма группасында жеңиш менен үчүнчүлүккө ээ болду. Берикме жеберлердин жеке жарышына мыкты чеберлер жыйылган болуп атаандашу аябай курч болду. Шинжаңдык чебер Тау Юйчинин майданда кабалы аябай жакшы болуп, күчтүү атаандаштарына карата сызыл туруктуруу кабалды сактап, өнөр көрсөтүү абалын жандуу теңшеп, ар бир жолкун аракатуу аракетин калыптуулаштырып бүтүрүп, турукту жиреп өтүп чечүүчү жарышка кирди. Артында бирикме жебе атуу түрүндө эрлердин жеке түрүндө экинчиликке ээ болду.

Жұңғо темір жол өрімчі едарасы тобы чекті шеріктігінен таралған сүйінші. 5-ші айдың 20-ші күні түштік Шинжан темір жолының Ақсу Маралбашы бөлігі жөндімін кеңейту, өзгерту құрылышы алғылықты кезметте күтіп алды. Жаңадан көбейтілген 8 ұшырашу жол бері вокзалының барында қатты башталдары тижаратқа кіріштірілді. Бұл бөлікті өзгертуді басқыш мінезді зор натижалар қолға келтірілгеннен дарек береді. Қатты башталғандан кейін бұл бөліктегі темір жолдың жылдық жүк ташу құрбаты 20 миллион 910 мың тоннаға жеткіру мөлшерленіп, күніні орташа есепменен 39,2 жұп пойызға тап, түштік Шинжандың экономика қоғам өнігісіне күшті әрекеттендіргіш күш қошады. Түштік Шинжан темір жолы Тяньшаньдың түштігі менен төндігін жалғастыра тұрған, түштік Шинжандың өнігісіне тірек бола тұрған қатты негізгі линиясы. Ошондой эле Жұңғо Европа кезекчи пойыз жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Өзгөртүүдөн мурда бул бөлүк так линия боюнча ичинен жана турган дивагаттик темир жол. Ташуу жөндөм узун мөөнөт тоюнган жүрүш абалында болуп, түштүк Шинжандын жолоочу жана жүк ташмалы жылдан жылга артууда иш жүзүндө кажатын канааттандыра албаган. Шинжан темир жол тармактары ташмалдагы бөгөт абалды бузуп таштоо үчүн 2026 жылы 3 айдын 1-ci күнү өзгөртүү курулушун баштады. Мунун өзөгү жаңадан 8 учурашуу жол берүү бекети көбөйтүлүп ташмал жөндөмүн арттыруу.

Бір қанча күн мұрда Хы Гуанчжоң қыштақтағы баққа ертелі келіп, дарт жана құрт құмырсқа зияны авалын ішкеретке тұрғызып текшеріп, мөмө көшеттерінің өсу санду мағлұматтарын естелік алып, мөмө дарақтардың тұрықты өсусіне кепілетті қалды. 1985 жылы 18 жаштағы Хы Гуанчжоң Шенжанға келіп тірікшілік қалды. Мұрда Алмайда жүдөйш иштеген. Сейхтерге кіріп, қайра-қайра іздену барышында мөмбіваға егіншілік кесімін нишан даған болчу. Өстір ғиын болу мәселесін чечу үшін ал өз қаражаты менен китеп сатып алып изилдеді. Егіншілік чоң түтіндөрі, мөмбіваға адистерінен сабақ алды. Ал жапа машақатқа чыдай тұрған, чымырқаның үйріне тұрған, ойлығы чебер болған чыдам қайлығы менен мөмөлі дарақ өстірі техникасын бекем ээледі. Бүгінгі күнде ал жоғарғы көкбашқыштағы өз алдына тижарат қыла тұрған 25 мо алма бақчана 25 мо жаңғақ бағында уда тұрықты мол түшім алды. Ошондой эле бүт қыштақты мөмі бақ, егіншілік техникасының жаңылануусу даражасының жоғарылоосуна түрткү болды. Хы Гуанчжоң мындай деди. Кыштагыбыз азыр 170 мо жерде экспорт өлчөмүнө жеткирүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратылды. Биз шаарчалардагы алмаларга карата катаң башкарууну жолго коюп, алмаларды мамлекет дарбазасынан чыгарууга чымырканып, калыкты чыныгы акча табуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, турмушубузду дагы да жакшылайбыз. Мыкты егинчилик техникасы жана мол иш жүзүндүк тажрыйбасына таянып, Хы Гуанчжоң кыштак тургундар комитетинин орун басар мудурлугуна шайланды. Ал илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү кызматына жооптуу болду. Ал техниканы жалпылаштыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруусуна жардам берүүнү өзөктүү кызмат катары иштеп, кыштакта эки жолу түшүм алууну үч жолу түшүм алууга өзгөртүүдөн турган жогору берекеттүү эгинчилик үлгүсүн дилгир кеңейтип, эгинчилик курулмасын жакшыртып, айдоодо техниканы өз ара көрүү тарбиялоо жыйыны ачууну дайымдуулаштырып, бет маңдай түшүндүрүп, колмо кол үйрөтүп, кыштак тургундарынын эгинчилик дилгирлигин толук козгоду. Сатуу жолдору тар болуу, бааталашуу алсыз болуу, кирешесин ашыруу кыйын болуу сыяктуу маселелерге карата Хы Гуанчжоң айланадагы дүң сатуу базарларын айланып базар абалын текшерип изилдеп, соодагерлер менен жиркешип, кыштак тургундар үчүн узун мөөнөттүү мөмө сатып алуу буйрутмаларын түзүп, багбандардын сатуусу кыйын болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Мөмөтчү дыйкан Абла Исмаил мындай деди. Хы мудур бизге бакты кандай башкарууну үйрөттү. Азыр алмалар бышканда ал бизге жардамдашып хырдар соодагерлер менен байланышат. Биз алмаларды аябай тез эле сата алабыз. Азыр биз алма бакта абдан жакшы өстүрдүк. Сапаты да аябай жакшы. Сатуудан кам санабайбыз.

Құрметті күніңіздер менен қымбат тұғармандар. Ұғып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының денсаулық зор байлық берісі. Мен бұл берінің алпарчысы Асылбек Сарыұлымын. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 26-шы күні күнгі шейшембі. Жабдуулардын салакаты болгондуктан эмделүү дагыда камсыз болду. Ашкана үйдө иштетиле турган кагаз менен азык-түлүктө төтө жанашса болобу? Көз чарчаса кандай эс алдыруу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

елдің ырлары көңіл көзі, үміт жылдызы. Еме Мәулен Мәмет менен атқарусындағы Қашқары қызы деген ұйғырчарды оқыңыздар. Сөзін жазған Учқын Өмір, обонын жазған Абыла Аба Мүслім Қашқары қызы.

Бір қанча күн мұрда Хы Гуанчжоң қыштақтағы баққа ертелі келіп, дарт жана құрт құмырсқа зияны авалын ішкеретке тұрғызып текшеріп, мөме көшеттерінің өсі санду мағлұматтарын естелік алып, мөме дарақтардың тұрықты өсісіне кепілетті қалды. 1985 жылы 18 жаштағы Хы Гуанчжоң Шенжанға келіп тірікшілік қалды. Мұрда алмайда жүді іш іштеген. Сейхтерге кіріп, қайра-қайра іздену барышында мөмбе бағы егіншілік кесімін нишандаған болчу. Өстір қиын болу мәселесін чечу үшін ал өз қаражатыменен кітеп сатып алып ісілдеді. Егіншілік чоң түтіндөрі. Мөмбе бақ әдістерінен сабақ алды. Ал жапа машақатқа чыдай тұрған, чымырқаның үйріне тұрған, ойлығы чебер болған чыдам қайлығы менен мөмөлі дарақ өстіру техникасын бекем ээледі. Бүгінгі күнде ал жоғарғы көкбашқыштағы өз алдына тижарат қыла тұрған 25 мо алма бақчана 25 мо жаңғақ бағында уда тұрықты мол түшім алды. Ошонда эле бүт қыштақты мөмі бақ. Егінчілік техникасының жаңылануусу даражасының жоғарылоосуна түрткү болды. Хы Гуанчжоң мындай деді. Кыштагыбыз азыр 170 мо жерде экспорт өлчөмүнө жеткирүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратылды. Биз шаарчалардагы алмаларга карата катаң башкарууну жолго коюп, алмаларды мамлекет дарбазасынан чыгарууга чымырканып, калыкты чыныгы акча табуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, турмушубузду дагы да жакшылайбыз. Мыкты эгинчилик техникасы жана мол иш жүзүндүк тажрыйбасына таянып, Хы Гуанчжоң кыштак тургундар комитетинин орун басары мудурлугуна шайланды. Ал элем техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү кызматына жооптуу болду. Ал техниканы жалпылаштыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруусуна жардам берүүнү өзөктүү кызмат катары иштеп, кыштакта эки жолу түшүм алууну үч жолу түшүм алууга өзгөртүүдөн турган жогору берекеттүү эгинчилик үлгүсүн дилгир кеңейтип, эгинчилик курулмасын жакшыртып, айдоодо техниканы өз ара көрүү тарбиялоо жыйыны ачууну дайымдуулаштырып, бет маңдай түшүндүрүп, колмо кол үйрөтүп, кыштак тургундарынын эгинчилик дилгирлигин толук козгоду. Сатуу жолдору тар болуу, бааталашуу алсыз болуу, кирешесин ашыруу кыйын болуу сыяктуу маселелерге карата Хы Гуанчжоң айланадагы дүң сатуу базарларын айланып базар абалын текшерип изилдеп, соодагерлер менен жиркешип, кыштак тургундар үчүн узун мөөнөттүү мөмө сатып алуу буйрутмаларын түзүп, багбандардын сатуусу кыйын болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Мөмөтчү дыйкан Абла Исмаил мындай деди. Хы мудур бизге бактыгандай башкарууну үйрөттү. Ажылы алмалар бышканда ал бизге жардамдашып хырдар соодагерлер менен байланышат. Биз алмаларды аябай тез эле сата алабыз. Азыр биз алма бакта абдан жакшы өстүрдүк. Сапаты да аябай жакшы. Сатуудан кам санабайбыз.

елдік ұрлары көңіл көзі, үмет жылысы. Еме Мәулен Мәметімінің атқарауысындағы қашқары қызы деген ұйғыр чарды оғыңыздар. Сөзін жазған Учқын Өмір, обырын жазған Абыла Аба Мүслім қашқары қызы.

Сен болбосоң, бұл бойда алмаға, сен жашауымсың, сен менен бақтым. Еме, Абдулла Абдырай менен Амине Өмірдің атқарусындағы «Сен менен бақытымсың» деген ұйғыр жырды чогуу тыңшайлы. Сөзін жазған Мәмет Роузы, оборын жазған Жүрек Тұрсын. «Сен менен бақытымсың».